0: bela mahaya una maboni hantu kamuja kothene ni hata manna kankalo hakaleleni masaka
1: dodoma mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania umbrumeliwa mitana South Africa Austral neriere wa Africa wopireka miaka miloko mili ni tanu egulusha dodoma eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ntaro ne senne kala sopa kiwa ni Peru ne sekena kone mola iniriwa medicinal hela tiwi ini kaliheria ekume ya mwele nene pakato ibaze solili ikani ni zulu pale mto kwa mtu kani pavelawe nene wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyere inihime wera vekekai ikulusha hato toma muropa mkure la niwa ya nogo onirwa etonyere inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyuma ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene miwena lo la antumihawe wawi mpaje ihisapo so kuwala mpavele urupa sana mmatele ekulusha to doma tiore ra niyoro romelea nipanya ne ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumihiwa ya elapo yotene Bapela kwa suwa la sikina, tato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
2: Sari mitakona sana koso na iwa humo mustudio ma Radio Mosambike. Emisora ya wampulava vanto onihalano nire ni waka masipu ahu mpako kati wa sezora ya vasisu. Professor Lai.

0: ke ke pehri he bo si su la ba ka we ra ro te pa ro wa ni ana mani ala mani ma ha sha
1: professor lai
0: ma wo ka si wa ka vo to ba ba ba o kan le o wo we ri ani na ana mani ala mo kala ne ya ka sin ki pale Baba le muru yanyu etuyo ya hisa ne pakiwene ya pakiwole lova ndrowani mama Atwawo arima wanyaya na ashara ya nanaya Kangwere woli hani awo mpaka mweri ntero animota Mutuwa nuo hinua waivalula valohivalula

Wira si solelo van ria huva wayo mushukuru kumuluku worere liwa. Mulopo anotokele la wira ala anaka ala tamaraka. Uitutua. Arina atwaya ni rasi iso kaya ante yao. Wopachere kumushukuru mluku na wamutamala. Weko kanlo te iwene ni weyo. Mahawa we, uno ninduwa huno. Moro woru kunuwa. Olelo vaki anta ni pavela wire liwa. Wakuta mmoso ni pavela wire lano herale ya. Wakuta mmosa olelo vaku voni pavela mora reti. Wiri iruwe kwa yao tapa chendri. Miki ireni wiri wa yao tapa chendri. Aniva.

Mitani wa MC Socks insina nawe mirabola. Ahimia kababa hosha. Na alela neke miteko ni honeleke haya. Mutu kononele haya yele ni mvahamaka. Wahika le rumona tarahu. Kina animu iwe animu ira ya patiraka wiwa ulavila siwa kiruwa pari ya wanro iwa mkaturu mele ni mwawe kuipitaka kumulipelela kuhole kuvira kantu kuna tikelo varele mbaraya vumuniku kumulela ni musuru kuoto kwa lempa wiruwa ola tiwa ikuni antumi haikuni hata waa lempa yele weyo enova hamaka enova hayole ukalo wone lake haya mtu iruwa kawira mwavara eshe ni muluku uvaiheni yeyo

0: Munira nyu hitela ibona ke.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Biyo ka phela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa hu. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Biyo ki ni mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina ikinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya niyo siva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka so siva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hiyo wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wadhika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubahe mwate lo orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu diliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo.
7: Gamon 40, smartphone anana nosha a Tecno. Camera Sony amekapicha milu mitanu na ve elenti onesha ora tenesha. Ile tarto sore ra o hiu no tana. El flash snapi, embarasa o kati ntoko watilo amaito. Ni osuwe la sola ronina, un kwehera olu panyeri abamasa norerina, ni un kwehera o kalawanyu. Gamon 40, o tapunya pahi ni munahia osuwe la wola panyia o garaka mpiku. Tecno.
8: Oya kamiana tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanya ni tuzo tena tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunua na uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka.
9: Dodoma, mwiwana no mosa wukumelebo wa Tanzania, unrumeni wa Britanza wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egunusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ngure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea wamerele lo sotene miwedano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili. Onakala portu. Wohi ya goro mpaki waya. Akala maporo sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa asuwa resikina. Sa Dodoma mwate arami ni 87 187 0001. Wala muhinama e-maili arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea. Dodoma, mwiwana no mosa wuku melebo wa Tanzania. Unrumeni wa Britanza wa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egunusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo, akala wera onirwano etonyero inihime wera, vekekai, ikulusha wa sato doma. Muruba hure la niwa ya, nogo oniru heto nyerio enihime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyumar na matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene, miwana wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela uruba sana, mummatele ikulusha wa sato doma, tiore ra nioro romelea. Nepanya ne ya murete ori ika Afrika mpanda wanaili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya elapo yotene. Bapela kwa osuwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili arroba kpl-mbk.com. Munipanya wawako vea.

masihi varia huruna ni wanana ntoka hege twela bani hono ne aya makuwa ni makuwa posta hana mele kahe ki kwasi kwasi kina kwene taka hana ka maloko ni maloko mele kwasi kina kwene kahe kitise yenona humviti

kai ke kayenele yakalawe thiri munnim phavela hatani naryayo yakalawe rakemukushendre orwa omuhasha amusi kuna kuna mwirom tikini wakulu atwala kumako wani uwarwaka no alopanala ira hiuriaka to ha Etwile ya kumemabi Enira ya kamisi halami koiru

0: wani wa hekale musoro kubur tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu yano kame kenkelo malela kababi oteli wa waka kitakaleli wene yomi ole kahemu tolo mira moroko pasarime etwila kirimu irombe kawana puya iwo lavula iwe iwo Abdul Fai, kumiherekani nilaka na soku milesawa mpula mkwa hayo la uopa chirokala we nukwa njihire novore ya basi isu ni mina utumiloko miraru soli kanisene bondia
1: Soku melasa wampula.
2: Raja pasani bondia ni anopentahu ni muniwa. Evo siswila iye na manli mahiku aneta ya miloko meili ni matana mararu. Ni himya mweri wa Julio mwaka wa 2026. Polisa omoma okaliheri wa nimgu kutamosa. Unireliwa ulipiheri waka wetetidi waka mawani. Na vihabari kina kuna uri ya nilewi, ashitia na awampula, toto topela meruku samkulu pale elapu ahu, urumili hawe opanyana ya kamsuruku, uniriliwa ni kurune na ashimama elapu ahu. Ia nisikina, timia sinroa nyusu wela awampu harawa nilaka na hunena, na soku mela sawampula, sevo sisu ila mpanta wala opacharia, itugihiwe na kumiheriwa ni Abdul Fai, wakaliheriwa omakina ni Rosari Wanjelu, na opentelakani uniwiri ya nila wa murare lovo. Mbondia. Na visisa, ni hina kuwe uuri anla, mitonyero sa reportaje sa dikendia huva, ni nrova hamasu mpacha ni amuteko, rajapu asani, wiro ntapuleteko ihapari sa mlaponi wa humu, nesendapo sokopela otapulendiawe evo siswila.
3: Ama hulela agvernu mlaponi wa humu, anipavela ulipiheri ya vanji pale, mukali heri o wana mawani, wiriliwa ka mukapele luaya, ekumelu ya shina mwane, atu alwene, ale ora kalani hakinaku. Ntusiso, omaputu, wotuki heri wa mtuku mano mmosa, yogo onireli wa o heri wa ana mawani, nave onrua oholeli wa kani ministera opatira mlaponi mahumu, benvinda livi, okati owo, ministera aheve kelawi, mitenke soso hiyana sa mlaponi mahumu, sihana okala kampuwa sikaliheri aka, vamosani ana makaliheri akinaku, amunuelo. Wa Asamblea Provincial o Gaza, wa weheri wa segunda feria sumana ela, vekelo wa gubernadore e provincia ele, Margarida Mabanzeni, wira, onipavela uhiyoholela. Mia muhubi awa Asamblea Provincial o Gaza, Argentina, Shakani, o sueli hawira. Gubernadore ole onipavela uhiya uholela, ariwa inimwiriha, mwaha wa mukale luawe. Vamosani mpanta wa mtekwawe, mwaha wa mvekelole. Ariwa onkela otukumane liwa oratene oratene. Maiku ankela ya wetaka matanu mweri wa agostu. Masinya, wanina anova, onoheli wa mtu mkina kwene ereke holelaka. Okala wera ntoko nevanihimi haya lamulo. Mutu avekela wera onipavela uhia. Onibahi wa mahiku matanama nilipahi. Navunara ntelihiwa. Ministra oniweheri ya miteko sanakoso ilaposo kopela, Maria Manuela Lucas, unuholela ekumeli olelo baba, ilapo ya wa Tisabeba u Ethiopia, mutukumano wanamuloko mshesheni tanineshe wa maholela au niau Afrikana. Mutukumano ole, otumwaleni nsina no wiri wa ororo meliha ikalelo samasi, vamosani ikalelo sorata nisikinaku. Sakartare ashtadu e provincia ya Otete. O wumpereria alipo anawe heri ya maperesu e provincia ele. Wira, ahana atitimi heri ya ka ikalelo semotu. Vamosani okapelela ka mapurwale. Aniheliwe maperesu. Kristina Mafumu. Asweli hamolu mwala e segunda feria sumana yela. Wakati barungwa wewa komasa. Alipo anawe heri ya maperesu. Mapilisa anawe heri ya maperesu mlaponu mahumu. Mwina woviri hela ka iyaka miloko mitanuni imosa, tokea wotoki heri wa rusarnapi. Ilaposo kopela, mniwa muswele wera mwiwa nano wa ilaposo wura na sanasunzu nida. Ama hulelaya asueli hawira. Ama hulela elapo ya Israel. Aninyo hulabanchi pale elapo ya Ulibani. Vavo, vanone liliwaya ikalelo so hiena sasikanle oko domole laka ikirini, sakoto. Valker Turki, osuili hawira, anatoropa elapo ya Israel, andi nyoholavanchi pale ihaki sapi na atamu. Tokea wopajiri huwa rumkipitolu niten wa shihida zbola. Sisa antapulinlia hunsumai habari samlaponi mahumu, ni ilapu sikina kwene so kupela.
2: Ni habari samlaponi mahumu imalia huwira nila, puanruwa huwira nila tosikina ku, saa provincia otapulinlia we arije urozu.
4: Mulatu wawata aperesu mukatea, wamosani wona ni aga mapuro oho nonea saa, mihasingusheria oharu meliha ama holela, ni ohiru meliha kumi ya tu, aniponya ni katea yele yulu pale ya wampula. E hapari ela, esueliwe ni diretori, uniwehre mteko sopenitensiaria, amono otano elapu ahu, Armando Mungwambe, okatu walavula wani reportaje ahu, segunda feira sumana ela, wanibiri heliwaya ni huku na mteko sopenitensiaria. Mungwambe, uohimia wii okati ola, onivaro mteko uomana nihiwa, wavukula atu, etuweliwe, uopiereka ikonto taru, masuoru mela, iketelo, sovukuliwa aperesu, nanlelo, ya kulila kwa sote kasaya, evaraka mteko siginaku, opuro mukina, woi kalamukadrea, masi esueliwa kamotene ni etusheni enivara ya aperesu yala. Polisa Republiko Musambiki, odishiriti omoma, e provinsi ya Yewampula, ulipihera mteko owete eliwa wanamuna otuvatubi hamihasa kirimi no mala obahirirwa mkukuta musia esigunda feira sumana ela mkukuta ola obahiririwe omoma wakuliwa wambegelo mmosa warabu njene okatu warongwa mkulu pale elapo Daniel Chapo edishiritu yele bariari mamushukuri opangiawe provinsi ya Yewampula wala vula diretori uniweheri ya miteko opuro nivarawe guvernadora provinsi ya Wampula Nunu di Albuquerque wabahira mkukuta yola okomandu provincial periemi omoma uendra mkukuta ola unawere okali heria wete lili wa ohiu ni miteko sakirimi maburo ohi anasa side distritu ya omoma mwi wanano watu anivara miteko somi seria o distritu ya omoma aniponya nea ogu takuta ya nonruela mwaha watu welaka mirelo sampahari mulatu wavirikana sa wakati. Waswedi haihapari ela maholela amui wanano ana mteko otata. Amawani nuoi sweli haa numurnikavi winre mwaka ola suwabuku wa ihopa sotati wa opuro yole. Odishtritu ya omoma wansweli wa wimpaka vaa anali kelelea anamatata ihopa amawani wopi ereka ikonto mloko ni asheshe ni emia ni mitanda miraru ni atanda mmosa. Nikuru na disportivu o shikomu, o mushintra isaba duyela, fero viaru ya Wampula, wampira mmosa woha kuliwa. Muhina mishintra no sa futsal Wampula. Saari mishintra no sa ekwa hayana muloko, ni etimingu enirwa. Nikuru na shikomu, ninrowa otikani union disportiva Wampula, nikuru yenda etimingu. Na atika niweria o mushintra, construson jauru, wampira mloko ni mili, woha kuliwetu. Okatu wa maliawe mpira. Namatika Union Sportiva Wampula Nadine Odedra ohimye wira etu enivara saya mahikwene. Olipiheria ni oswela wira kula mpira okanda mashangi hawe konlikana bimana wahindro melaya mashangi osapanya ya mpira ovinre. Sisa ni malahu gena ihapari san provincia.
2: Sisa nawe ni malihendria huwiri nile hapari samulaponi wa humu, nisikina kusawa provinsi ya Iwampula, wampanto lao pacheria wa soku melasa Wampula sevo siswila. Wampata kala huvano mitonja rosa reportaje. Polisa omoma o kaliheriwa ni mkukuta mmosa, unireliwa, ulipiheriwa, wete tiwaka mawani, rajapu wa sani.
3: Edishiritu ya omoma wa provinsi Wampula. So lipi heri wa miteko so wete lili wa kampanto ule muhinao mkapa lili wana mungene. Noro hiwa esigunda fere sumana ela. Mkukuta mmosa okanlo wakwe here kama pili isa wete lilaka. Mkukutole ovaheriwe pe eriemi omoma. Wakuliwe mbekelo ana mawane mpanto ule ya venki haya. Okati mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Wapanya na yawe uwuwu inamatanu. Variari wa mshukuru wawe e provinsi ila Wampula. Mahulela amukora onivara awe mute kwa guvernadore wa provinsi Wampula va. Toba herende mkukutola ovaheria ka okumandu wa PRM Wampula. Vavo usuli hawa wera mkukutole. Onoro kaliheria ka wete lili wa kampantuli. Variari wa mapuro ohi anasa. Omoma. Nunu di Albuquerque. onave kela wera mkuku tole ohana okalihere kavanchi pale. Muhina wawete leli waka mapuro ohienasa ampantole.
5: Esta viatura possa também reforçada no âmbito daquilo que são as atribuições e competências da polícia.
3: Mukuku tola nivaherende wera onakaliheria. Gunu hiruwa kamiteko yeso wete leli waka. Wohi ya miteko sikina aku. Mugu tola, ovahereriwe mpuwa wa mshukuru wa mkulu pale amalaponi mahumu Daniel Shapu. Waleli wa wera woto wa uomoma.

Mina mokati wa kana Pierre Yora taro seshe kwa mbele watu mbele kumira rono kala kala kama sana shirika hii misero kulipa liaratu sabi kumaputu wili kumihere nikumihere sampani lo mutukumano mukulipa lesha wa nikuru na miroko na mimi ni shuru mula pone mahumu Mosambiki wora sheshe kati wa ihapani na pahere kemi tuko sana koso yare kwa wora thano samakare pini yami tuko sana koso wa nivalani hakari masipo wora thano samakare pukati wa ihapani wora thano mimi watu mula kona la kana namane na pa here ko thalno al masipo thandeli wa mol moye pathani masipo thandeli ya mpoko pierre gora thanna musa so hi ukati wa ihabari wane ke la wa la kan de so de sa so kumerela o va la mo mushtu mara bi sambe ke ni mali hera kasame ta kosta na koso mpoko pierre gora thanna musa so hi no tumela kome thani mitanu wa ro o hieri ya mpanto la wane li tava e makwa o lelo mpa o kati wo abdullahi ta palmo central technica mo mushtu di o araibo swami ekome e parakanave oni wirana la wasorera ti sorere ya hiyo arabi sabeki sino pentele sha huri muniwa wa khuto poro oni phonyana yanyo okathi ntoko la ba tuwa tuna ho ne komali hema koma swala mpento no vele le hendi ya huri muniwa wa riari wa nsipo ni mulatula ka murati onezim vamosa ni iza dai joyesh no rata sa ntokola

mi wenelo sinje ne so nanen ye wa okateni yugo wa ekotro yo pachera molimi kuni so nanen ye ikrudu sa wo sitendi na ve wona ne ya masur tato ya wo elipena okateni yugo Omar du Nord elatiwi e pahari yulu palemono wota mpaka osuisa na ve mi vinyero se yo ni mwili pihano wakoto sa nona ne ya na ve utupelaniwa wa ikrudu so inesa na ve sinduwa kwa kuto okati siso wawaniweka mpaka opahari na mkwaha wopacheria wehantisi ya maudimi nkuni waeka la towo na koto musulu na ve matupelo malu pale yari okwa watu anivikana imigao mulokoni tana sheshe weya wo mpimo ipurusento tanu yari atupiriele ya kwenle mpuha na ve ilapo taru sulu pale sa ilapo Europa sahi nyanyiwa, sahi hununiwa, na vesiso vaswanya kawi, sanona nea ikoi okateni yo. Ekumelo, Alemanya, Austrunkaru ni Urusia. Na ve ntokwa himia huu, mapalkaesh na le omedurienti wa okateni yo, wanona nea tosowona nea na elapo ele yomweni yulu pale, yo Turkia, Otomano. Otoba tuba wa Rusia mkotro meme wa himalela ni otike la otuli wa mkalu wene yo wu wa apakiwe. Na visiso wakali haka epiro yowira wa nane ye mwete lo mkina welapo ili Rusia. Wa kushere rinhe ila posinjene sovrikana saa mtoko oshina ni ukuba wa wi wakale etonyerio no mala ekoto ele ya nindi ya maulimi nkuni wa wakale la epiro emosa. Ya ekotro yona ni ya mawani. Omedurienti. Elapo ili yulupele omweni yo Turkia Otomanu. Wahira ntili hiwa okala republika yo Turkia. Elatiwi elapo moso wila mula yo Turkia. Ni ikrudu sinchene. Samukulu triole. Sa hima lela. Hata sapanya ni matani mwakilisi. Ni mafaransesh. Ale elapo yo Fransa. We Europe riyarindri yari. Ni ilapo isia sa tukihirasiwa so Czechoslovakia, o Finlandia, ni o Letonia, o Lituania, Estonia, ni o Czechoslovakia. Sa hii patuwa hata sa hii kumelela, no vira ekotro yeyu, ilapo so hii nasa sa Austria, Hungria, o Polonia, sa hii tukiriwa tovasia.

wa ni yugu ni mosa ni yoku melaya olelo nupwen leopatir hiwa wa ekoto yopatira mauli minkuni mayuki etraka miloko mili ni matanamararu amweru wa julio mwako wa mil novesenji ikatorze.

Wakuta etu enekala na okati haya ni wakuta okati onekala na etu hawe. Okati walaka ntrave makuwa wane malawe uopia. Mutekulene araibu swami mumustudio o Central Technica Abdullahi Tapalma. Sahi patuwe nosuwela hiyo arabi sambi kuwela so wirea wirea. No utikelo kumana samuradi umwanyo. Ekumi eparaka murete lohini malampaka milele. Tino pete la shahuni ya anopente shahuni. No mwira sisa.

Radio Mozambique, msora choka abdelgando, wamala wikulela. Nkumane lo wahapari na kumihira ichipo ya João Batista Mashaka yangu hina motene mompento wano wihire. Mdeko chahu studio jo Radio Mozambique, imisora choka abdelgando. Wakatula enghala kumihira ichipo. Gianrati moja pihenre masintana I koma sa wampula mwaka wa 2025 verike masintana hapanki hiye uko yola mwaka nrati moja moja uipa ichipo ula panyile itufo yoro eresha ya kuruveli hala upanke lampanta koma sintana I koma sa wampula ukalente ko kurad Msambiki wa kumhira ni utiti miha ikoma chikale cha mawane wela po yungila iyo Msambiki kale ichipo ya Louisa Chake.

0: Vanonton yi wala hon chipon la. Ni kanyanya toba kane. Henkwa ne oholo wama haa hon la. Ndaka ni vahiwa hon. Wenche kulele kwevo miaha. So wapara kane la asitiana. Elukuluku ni waho miruku sasimai. Makacha mihwaya ni makalelo ala malihaya ya kala ni makacha mihwaya. Mwaha unakumanyiha i provinsi ya Shesesa ekuma yo mokoni wa Msambika hula. Naka Okab Delgado oniasa wa Mpula ni Vazambezia. Ikumanela ka elochelo emuharu ye makuwa. Makalelo ayato ni soma koloni waya. Eni ha iwara ni vahiwa huto ini malelaka. Valonto hinkoni ni iwe miruku inakuma Vazambezia. Shasha ni mai Rosa. Oshekunleno tintamwene Nusha Rodriguez.
1: Kana turalo molo kwe. Miko osheliwa ahiku ya alakare murechama shikopeni wapu yake hokolela. Kitheliwa ka kikeriwa luwapo kote polapa. Kila kivinyana ya kanchawe kocho nro shintu shinti narwava. Nipinja huvava niho ni winuweha. Ma istarte amkwa ka kichawa amalokwa. Yake halana na kihalana na mwanini vate. Masahima ya heri wa nchikelo molo kwe kihoe miki hoko venda naka taiwa hii mama nikale weno. Eya nikala mpaka olelo vava. Mashikiri hii haa komo na to kiri haka na to okitende kirinrinto va moha. Mwanto wanto kitendo nkumante parti la yo pepa ngu. Awanto karwile na wanya humolo kwe. Esona ya wano vana na narwile va moha weyo.
2: Kuye mpenda nemu ya kakabi.
1: Ulu vava nto. Akitendla ya normala chiyawe tirintanu ndriva moha anamwa no tene kaya nreni yao olo kitendle hii hano kina mchekulano ntamwela ka hintelane hoo yawe hinyanre wala hintelana no telana masi hinki yanreno poyara na tila tanna sese ekunyela na iwa nove atanna sese yala kihanle no atanna moha ya airestu kopa karno msoko wa mluku ahokwa
2: atana
1: sisi mhalano atana ya mwicheliwa moha a ori mwicheliwa akwa anawili kari mo operari wano akumamo masahi kalapama apu ya mwichana kopia no maputo espitale yo maputo apu ya temkusa aneraru okile bate arika ya brende mwemmo erukulwene enta wala nese se mukina nkuto kerenta nese se okile ntare mulopa na mtoko ina kele thomtoropa arwa wotoropa we iwa rwanta kwa ki hala non tayada
2: mai Rosa ale nyawo opacha akwile
1: akwile nu nu tia 4 titesempuru toshimili tose
2: ya
1: kayo akia ya muhale ya kakapimu nikeliwe. Kemanleso
2: ya kacharo mika mkeliwa.
1: Ewe nyaki teliwa.
2: Mwakala mekari.
1: Ekari ya elandra hune tife idonto na chuna hulocha. Mochwa hekalari nepasiense wana muyano miyano. Puruko hinoche ilarubaba achwa ani huteliwa. Ikoro wa titempi. Akore wore hihi na achune ikoro na achune teliwa nikale vate vahu. Akor lelo achan tele liwa ikorowa nchuna ikorowa. Ne mulo pana yo kithele hi hanwa ba har ne ikorowa. Ha lapa. Mulu kutiyo lapa tenro lapa hei hava. Motorista. Akor one che karo. Vanon to hi hanto. Kari muera ki ala kan lapa. I miki nam chuna mchon lapa. Hanka theli. Buruke mahi ku alo rama. Ompa nyam chon lapa. Ompa nyam chona kanyari. Evinya kanu nja ikorowa. Bato na kalabo nitu. Mwen etero. Wala lela. Akalabate. Teita akalabate.
2: Akalakuyene. Ayayi. Mwana maikala ni makacha miho. Nana miravo. Mwakala mwanyo sichu. Oha waho. Manera wikaliha.
1: Na tamia anawara yo kimanlaka kihiteliwe mashi. Nkare ki nari kiteliwe kari mhawasa. Nara naka yala yamu kikacha miha. Wosori timi havo mwanako kikacha mihe. Kwa kada no manaka olapa anaibarika nshu Pauline no Manuele. Orute ere. O enshinyeru akul kutura. Yole minina anakikadiha. mama mama aten lelo kama nya hankin tonko wi mana ko kerla yona nar a hekalano orum hekalano akalano onnera mama yeyo haweni mamto milikere tituanya eya na la toya kanle ya halapa havo okikachami hekini kilo chaka anake samelike evose ah apapa hokwa yi ah entao no sorti wa kare akane worene yeno aya ke hikwile tapusiwa baba ke karantaka ba frasa familia baba muneno kasa familia baba mukunya arwile ku Italia entao akikusha I wana wanlapa kade na malapaka vertati ke namlapa ke namlapaka ka khale sorti akwa aya ke kwa kama ki hinje kirke mlapa mpaka patara wake ne yola to kamlapa ka to hokwa to masempere sa welo handle ya apanke ye na mashefa handle momo hakika ndelelo kirivava kenda kila paka ya vakani kina kila kakina kunsikiru mtu machamu waka miga kala wiko oteliwa tevala na iwa ya mutiyana sempere ha owala melo viveri mekaji poti wakala no ichukwe mpa muhako mashe mlopa na mlopa na morechani Muchoni yochelewa kampa mokonne masimu hako mahako hona vinya werwo werwe wojukulu wenu hospitali muchopo tukanyari wenu kalane mpa meliora tar tu kontisena to ni gugugugu ohikanle bomlopa na hontika navo ohikanle bomtia na pote tomlopa na rahi ohikanle bomtia na hontika navo bamele mluko panke yewe mkhalapi liti hinha makacha mihoni michagye ajelewa kampa momchuga mukhaka mri muhane mla muchelewa kama humva haguria omchukula kwa hayo kwa hospitali ter chunte na neri hi ana tiana we ona mwachi hayo na msivelwa wi miki nchuno tebwa lo pana so hi emu loko loko panke baba ah diva belente kunya na ndiwa ya no ben no male muri wa moha aha
2: dinga mwana cho wi ana mra wa ye kio ru hele makata meru kutani mwa bahani
1: yembe yembe meru kokote pa wa bahanaka miki eka himaka Ela po yava thimwa maka o hikanle ba himanyo yo patera e respeito wa respeitara chom mankanyo murgena yole olochela pontia titia wa phanya chikarante poter ke mwecha pontia o potar o ponuti olochela ti wa phama entao wana wili kane ramchu akhala mwila poni respeito mchuna ba heye pote mchoka nyari hana itututulari we meano meano amani akhalano papa akhalano Witu tular nacho, mucho kanera. E respeto. Para wui omelo, mu respeitari waga. Mi anu kirna papinyo. Ya hari respeto hini kakali hinya. Tengo mika na respeitari ahimaya, ka respeita, alita ya respeitara ahimaka, ni piera hinya. Panonto anaka, keno lela ni wine, nilava, ne chaka, unyecha ni respeito, muna ki respeitari miyana manyo, ma respeitara papinyo, ma respeitara hima, ma respetara chuma na panyanyo enta babili respetele mna mpirano ate mpaka otosoko anaka wana wili kahalela nyalo pana moinuwa nyathiana munna inuwa omelo wokiwa nachuna wi notelen mwakoneno murupaliwe mwana ngokhala nimi olihani otelen buruko wo barwitare nyalo pana muyo mwathi amthiana iwo Oruba liheni, olapa kamunlapa, muna mhuthera. Mwano yolo yoyo, onyo kala nimi. Wanonto mwiyo mjiheka nsini, ni muna mhuthera. Mpache nrolapa, anaka yeyo heneriwa. Mchona pache rohuthera. Mchona pache ra olapa. Mchonti, mama kumona na mwalu rivalu hiyo kithivela. Mto kivinyaki ya wamanya. Mnyakanto mchonto kimkusanto, mnyaka kuhula mwara manaka. Mnyakanto ateka kalami respeto akakereha wakusempele walukari. Okale boni mara porque mutiana hinna rawo o villa obolo wa mpambolo wa masokora ye yo kwanya ho yariwo na ndaki ya wiwa o manwa no hima ni boriva teba mulo pano na mara pentere mi anu ken lo jama ya ka yarne haje ya wa kwile e haje to kutukwe haje yo wiwa to ele yari haje yari yarne he ereja oluapo oluapo mi karaka wo menka suwendo yolosha Nkathu wende yo mercado nkathu wende naya ya ibolelo nayo losha naya wothena sapa to hendla baya okeresha naya wothena ehe me esena nkinthu welano bachikomeli ya kacharu kirusena nke nso wala no eso pere ya wi hai nka hi akihia enta u ya andro ke mana kin mucho mulopa no namvira i reportarte ke mwakula yolo ni potarto no lo chela tempo ana ni vira mpie mbo e ke mane mashimika mnyaka kin ya wi hai krim thediwa kin ko kompiri thediwa makilela iwa mucho hana momani womani wan sankarte kwal kar mane mpaka te wa yara na ka ya wothe ni kinalo chaka no mashin kwantu kirna no acho hi hace buena pikin patisu akinera ne casamento kina yara na kana kana patusiwa
2: yara kasa iho
1: yara kasa iho mimi nka apacha kiri ko puela we haye primero ko puela bano ala ki yariha bano mi ano ke ke chawe baba keri hi ala mi ana na te poke mana kin yawa man ana mana ala mi kina mwa konsekiri wachi ha nari ka ko se ka hi ra papa ya go kira ka o mwana ichelwa ka yuma nyare mucha wa kele wa ma ya chango maniwa manake hale so fererki hi hoye anchuno kipa anchuno kipa I wo wanya huwa kalawo e chwena iwa mulikwi opendo yara. Mulikwi e un ratu. Onia iwa tir iku. Ogonje wa parana katani. Aya wo. Imi ano chwe ya kipe porque mi ane parana ke kasalvare.
2: Zichu tenku vilela.
1: O vilela. O teli wo vilela. O teli wo vilela. Wa hi vilela homona mlopana. Wa hivi lile homono mlopana wa wa hunte erwo otiye ba nanto mikine ka phanye chiga wenno ineriwa te vanta na mwane fima la rikopo yo enno tiwa ya aiwa tiana ta anja lo pana hamo e teru ila
2: afanne
1: e teru alo pana ku hi alo pana rimomo tene haya lo pana hi atiana o tena rimomo fima li haya fima li e teru alo pana rimsaria muha a tia na rem sareya mas e comportamento ah
2: tonanandre
1: comportamento ah tonanandre mutiana hanchuna wabuzari mulopana hanchuna wabuzari ya mutiana merkaru virika mulopana mulopana avinya konjo buri yo mwasha mutiana weyo na morato ah porque sha amari amna amna amwa busari ehe mulopana kamvilela Mutiana kamvilela. Tivano ntonera huni ntana mwene kanteliwa. Mwana kwa utakaliwa hanu mlopana. Masi hii. Ana mwaneni.
2: Inka mairoza, mwalocha wii aya nyuya ite po kala ni aje. Mwiyaka seyo mwakanla ayo wa moha. Yaje ncha mwari maya. Yaje yo yavu kwa.
1: Ya mtepa. Ya mtepa. Arimona. Arimono kwano. Ni haja yeni. Ya mute panto ate tena yenyu ki mi ano kanelele ki na mu live li hana porque e hache ye le okale tile i kwarta ate pili wo am kap wa mne hamlo wa mlo wa mkami hamlo pa na pama on parela ye le yo tenu le di we ye to ibe na na ano pa na wiwa mthi ano ni oni on parela ono pola we mara ka yola mi kamuhia ke na mona si yola mona na talopa na kalai Mi mwara kayo la kamuhia kina mwana siyola Puruke hiya na kalaita achwa kalaya iwa ha Ala hiya mwara ya Ero yotele nyuwano Mwara ya ala hiya ya vali Mutia na pa menoli Mutia na oli menoli Mutia na miteko enoli E muhia Yoni harimu hika na mlopana Muna yu hakalai Panonto wa kipanya mea ano Ampanya mkwaka anakoja Amwari nyu mwahire Amwari nyu na malapa ali Oli manna lima ma huchape sini mwahia akora miano mchunanyu we mkakwa nje mketele mti ana thandre kuware si
2: olelo chuko enerea
1: babi si aya ken kuma rumu akihia ona mkuta mkwaka ba mthela enerea ozwela ye miana cho akihia nraya harwile winywani aya nywala ma riva votene banu yo hiane na thela na mthela munna ko le bali o na mthela mwanaka mwana nelanyu tisini Agora nada, oni so urti waka wo, awayam higuitari. Hasi wende chweni, amalaneni laya. Wo mkuso munya akala mayu, miyano maninyo leke chuna, wahawe wa mkuse, alarimo hiya na mwefoda wikuitari. Nkwanto haye, haye mwemmo.
2: Kirene, otela, ovilela.
1: Otela, ovilela. Hiya avwe cheke na unku, otela, ovilela. Eche kwa chu, alameke niloko hawe. Na kala uyehu vava yolo neiwa. Anchara yele yolo chiva. Ona mkarate vancheko. Mikino alela we asina. ke no le la ye nya chumare mu cheko ma cheko ni ye hunri ma cheko ma hu na ka ya hu ni vilele o khala na mari hiwa cheko yo hipo yo sopri yo hitu mediwa mthete mudo pa na he kala no mthete on ye wiya on ahi kan ne korwa otoma mthete tia sete te aprili ten kwa ye ha no ikorowa ne male ni vilele ne re sete te aprili tan hiku ni mohona ndira wo karati mothete wa khala no yo le wa wara o ware yo wo omruem kai ba karathina ya muye o vilela aya thana re konye seri wa gulu aya no puela ba gula mara ka yo le ya ram khala fento kwa tia na kenanko mi da banka khande bo ha ka ribe nan tura ki va hiwa porque en que to mem tete mdo pano le thona onna onno ne lamo mkarathi na we mlo pano ri ke acho ye sa tete aprile iron kenano ikhorwa we a we na mo di hana kenamo hela ma huvi hawe we o kenye ko ncheko he nampwe ya yeho kinale la ya la rimma cheko mwaya yeho hindi rimma cheko mwaho ovile la pahi ate yo kale sapana iwa othedi wa mulukura pa wihosa poto ware lo halonika ethoni ri chenchenche o he kale sorti hon teliwa ho ele teliwa mulukura pa wihosa othedi wa naiwa rola pa othedi wa muluko wi madiha muluko na wona entao por isso o teliwa asenna ko ofuende we mikrivan cheko mvaka o vilele yonanara yapure aya handlapa analapa hanova ha anova ha ni vilele onan vilela na aya tani hikunenda muloko rependa yevu
2: sureno kala muela palmairona ino sivelani sha olga tihe
1: en que se veloya ah
2: nerayo ma ma kale semana mo hapen yemu ni wala anin ke semana elenki
1: mia no en aquí se velo ya. ¿Quién enyewe? ¿Qué cosa que apeye? ¿Qué cosa que Helena chuva? Tomata ya mwemmo. Oli uke mchonyere. Kimane ni koko. ¿Qué cosa en toque ni pana kakaatale? Kimruwe nanto rataraka. Kimwaka nyere ni mukai wa farinya. O titiwa. Kiruwe nto nanto rataraka kakaatale ni pa. Mukarati. Kikarati. Ekarafu ake mohaya servesha. Miano, miki na ungu, kena, neta miano, eperesu akiri ananjono, kena unguri aso na kuo. Kimkusento, kimkarati hento vanipani, kimwere nto. Ha, nachuva kayole mnyewe mwema. Nanto raturaka.
2: Muna mwye hayo mwapea.
1: Miano.
2: Muna mwapea hayo.
1: Enyewe.
2: Muna mwye chuyati kwene, umuhela wichutote.
1: Kena kuse enyewele kikuseka apeye. Eka pulye po kuso. Kivei hemo. Kumkwache sepola. Nao, kikusenye wele kapeye. Purkenye wele yokala ni mwari na kinkere kihintunaka kaya mwapeye kineha. Kikusenye wele yerkapu. Mahi ya loopatera. Ananka. Kiveihemo. Kichikere vaiko. Nachuva kimuhelemo. Ani into rapata, rapata, rapata, rapata. Nachuva yole. Nachuva yole. Nachuva yole. Sepola akakakaka. Tomata akakaka. Kimuhelemo mwani rapata. Chuho teni nimwe. Babele ntenera e banona chuvo na malo hi chwa handle bano kinone kurtura ni ke hele na ne he kinone kurtura. Ke kusente kwa kwaka ke wa me e kokoyele yo pachera yo tikanene. Ke re monto ur yere nto pata pata pata pata pata. Yere para para para para para para. Va kan den yere ra pata pata pata ke re nto koko le kuko hi. Porque kokoyele to wino chiki yera vo ye chwa sa. Eko kwena male kwa ushtu njuhala muna chuvandelo. Tinko yi chweva kani yerere mweta pata pata pata. Nya wakoli. Mwenye kanto kikusendu wali. Mucho haru waka. Pote ayaka ya ruanua. Mwa penye ni kika penye nyewe. Kula namu ya yeyo. Hiyone kikuheva mese kunulu. Eko sabi okala voloko. Ki iloko yo warimtishela ni mwema. Yerikiru heli voloko mvaya. Enaywa yo hala mparose kuwa. Enakikoha yo hala mparose kuwa. Kera ayo hala mpanela. Aywa tapo. Osa kuwa baba anto yere. Nchempe no firtaru wa ulatu. Enyeweyo nto halemu. Ah. Enasibele pamene nchempe wa ulatu ni nyewaye. Si. Mchonta karati imeni tokochu.
0: Eka. Vano nto wanu melafu. Nini ikuinoru weriria. Ewore ni hoi. Ewore anyo yomala. Elukulu kwanyo mwapimidi wanyo yomala. Ya pama. Otamalena mitala seihani vahiwahu. Awi nivuwihevo miruku sahu. Yele nerahu yele enan sosa vamrimani na veto yele nonahu iti wapama wiana ndokwe thuwele ina wiru cheri hama wakana ni mwaya ilukuluku yele na vahiwa huisumana sotene eora toyela olelo nchekulele ni Julia Francisco wamoha Angelina Saidi asima e provincia ye Wampula nchekulani Maria Gabriel e provincia ye Cabo Delgado ni Tomai Rosa Pedro e provincia ya Vazambezia mwahawote.

ayo mteko wa makale la mutia na Radio Mosambiki. Asante sana Nothamel no sukurela Dolinda Morera nasi kuna nao teno mteko wa mpula on hiasa Cap Delgado. Njepo na Cortos de Lusaka mpaka ukati kwa 23 horas. Wirele avu salamu.